0: Насребова, а Насреба повеча двойко, двойко, а я се застав, абе глядјуце с росва.
1: Квок, на? Кака велја сам няни? Квок?
2: Му, маш пенје ку губу, па мава шкродава.
1: Квок, не сам няни, то велика, квок?
0: Друг жал а жабки с усем ястем наске накшом гата усетнули. Венце воши квакали. А засе йота бива янатна мава зена жабка, катараш йо се звирева, шо ве вянориш.
3: Квак-квак, пшиеше шкодава, яднак веля. Разха куск нейсу вече.
2: Му-ха-ха-ха, мавуша, му-шкодава, надута, му.
1: Квак, а нянто? Квак, как велика са нянто?
2: Му-ха-ха-ха, ей се пшетчи ятнак флика, ак стауне бива, се велика мај парнохт, ха-ха-ха.
0: То ја губу шкода скориво, а вона ја се хрши дали а веци нава. То ја се став, на концу ја бива така надута, аш ја нараз се ликнеце веч завапил. Веч ја стало кало копшес до цево великего гата.
4: Mio teriako tanje vrie, jo se mi spodobava, a vam, ljubišiši, co jo se vam ne ljubi sobovo, grončo, abo načo nam to kašošo, nite pak žicim dori raz šuk žabkam, a škoda vam, vam ljubišiši, so v efiriu vin, až do čego.